0: Bimau de John Mika ha twebuli keni hieli kura.
1: Amen.
0: God dang beli.
2: Ja.
0: Elingbi kenyu mukotumu nyunga hiyo.
1: Okay.
0: Na eke jada. Se ahoto FM engemi yon ngele jato.
1: Wow.
0: Ibi leke je buwa watu engene ke ahoto FM.
1: Ahoto, okay. Okay.
0: Lo, ileka adan li nge watu ebu ye.
1: Nine, motu no mekla nge tobu.
0: Jai.
1: Nine.
0: Ne, monene obu watu yo. Keno ko demo ke. Mobu ahoto tu ye.
1: Okay.
0: Ne, obu time with Captain Jesus tu ye. No na kajama nomlo, e dromu.
2: Ja.
0: E pe mo jomi agbo.
1: Nine yo.
0: Lo inga nye kla deke yo. Ka unge chicha.
1: Okay.
0: Mubu time with Captain Jesus tu.
1: Etu nine.
0: Ne ole mau.
1: Okay.
0: No le mau munyu. Mau o. Le noji e munyu o.
1: Okay.
0: Ke wamaka neno kunge Jeremiah chapter 9 verse 23.
1: Okay.
0: Ekeke o nge fia kunu ma fia. O fia ka o le mau.
1: Okay.
0: Ne koma peke no ma le mau. Yeah. Mau o noji e munyu o.
1: Nene.
0: Loko le mau munyu o. E choka o le mau.
1: Nene yo.
0: Loka obu time with Captain Jesus tu yo.
1: Okay.
0: O ma le mau munyu o. Ne mau munyu o le mio. Lo ne ma chonka o le mau.
1: Okay. Yeah. Okay.
0: Lo, no fe no nenge watu ebu imotu no.
1: Yeah.
0: Mo wo time with Captain Jesus o ke pe o he ni.
1: Lo mu mu hun.
0: Momu o hun.
1: Oh.
0: No fe no.
1: Oh,
0: ka beni no kuta ma asewa hlam na atun o munyu motu no.
1: Yeah.
0: Ka unye we no ba. Ha no sika ni ba. No fe no no nge o. Apostle nge o munyu tu enede wa keo.
1: Yeah.
0: Chapi wakla anu wa manye nu aya fie mi, nu wa maya fie.
1: Nine yo.
0: Se ma uwo, ma uno mloke fonsi. Ne e pli e jemi, ne pele speshi ya ken hawo.
1: Okay.
0: Lo mo un bo konu nge o. Mo chuka bas e lion no.
1: Nine yo.
0: Enge kamu nonu nge fie o. Enge kamu no chule nge fie.
1: Okay.
0: Kapi radio sken, nine ma ubo ken hawo.
1: Yeah.
0: Jini ma umu nyunone wa nge fie o. Nga shama I government school here no.
1: Yeah, ube.
0: Ebe umu asui.
1: Ube konu.
2: Yeah.
0: Ne no konge prophet ye ne ngoye nya.
1: That's why 104.5.
0: Ke sikaba. Ma umu nyono ne ke nge chui.
1: Nine yo.
0: Beni pe ne munu nge chicha hon. Muhonu munyu.
1: Yeah.
0: Lo ma pe gun prophet no ne pe wo jomi.
1: That's right.
0: So mo mo ya lion no.
1: Mo ya lion.
0: Bo ko nu nge mu ka ya no.
1: Okay.
0: Ne o ka u we kla ma pe jomi.
1: Lo no gbe nya o. Mo ba na prophet nge Ashama government school.
0: Jai.
1: Mo no.
0: Dog.
1: Hey.
0: Ni ko me nge de ke an prophet we bu 8 years ke seji no.
1: Okay.
0: Na here na ni. Lo I pamu pe ke o nge jam mo hia na ni.
1: Okay.
0: No ba na ma u no mo.
1: Ashama government
0: school. Ashama government school.
1: Mono.
0: Who?
1: Hey, Friday, Saturday, Sunday, Huji, all night. Hey, channel B.
0: Keke program.
1: Oh.
0: My channel look at see hogba.
1: Okay.
0: Waka magbenya.
1: Nyeba, nye jekpo ke je.
0: Nye jekpo.
1: So menya.
0: Dok, jiyomi puen.
1: Oh my goodness.
0: Wanene mene wange hiyo, no wale nene nge no ya. Lo ke wange nye diyo. Bible wake ko hisi.
1: Okay.
0: Ne sinone ba komu. Loko ji o hla e nyaba.
1: Mamelizi, mo yi e news wana ange ba pio. Mo yi tu ebu ha.
0: Dok.
1: Channel B yo.
0: Loko hisi.
1: Oma na kano ko beno ko nge heko. Accidenti ko. Oh my goodness.
0: No mlade sa. E pli e chi ne ma hisi lu. Ke no pointa. Pa ko nge ma use blok la.
1: Oh.
0: Be mi no nge hewa mi ne. No ko pewe mo. Uke ma u ne nak pa mi ko.
1: Nine.
0: Loke problem ko ba. Ma u ma daja mak pa mi yo. No ne ke ma chie mo. Seke uke ma u be pa mi ko. Unge jio mi keke.
1: Okay.
0: Unge nye keke o. Be mi ne problem ko maba.
1: Yeah.
0: O ma che ma u se ma u be nya pa wo.
1: Oh.
0: No ma deke ma u be. Se ma u nge.
1: Okay.
0: Mo hla ma u se bro.
1: Yo.
0: Do ke ma la ke ha wa mambi o me motu no. Ke je hien kula la ko nge ye chwi no.
1: Okay.
0: Ke gu o da si o ne wa brada ye. Ne la iba na Captain Jesus. E ke pe we fie mi. E ke... E basica se draw me on e nanga Captain Jesus o. E ke ngani ngwa ipe. Lo ma wo la ko ke fon ye twi no ke. Dagbele wa nga la ko na wa la kan.

Sarunti, ahumani mwa yashibaren. So na betu mi abo humo dene. Na wetu mi abe mwarenti. Okay. Yes.